0: Sidonoy, lagu Melayu. Sang Saro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan cuo.
0: Butet, lagu Batak.